Det var duon Fantasy det med låta Bobe, Damekönig. Ben Zucker kommer ifrån Berlin i Tyskland. 4 augusti 1983 är den karen där född. Vi ska höra en låt som heter Hast du heute schön gelebt.

Och för reklamen hörde vi Nokis med låta Full kan sensukt. Vi håller oss i Österrike. Och en grupp som startade upp i år 2000 och vart upplöst i 2008 som heter Sett Por. De sillertaler musikanten. Här låta Sett Por Party.

starke Mander med duon Sillertaler Mander där. Vi håller oss i Sillertal och ska höra på Sillertaler Hadelumpen. En grupp som startade upp i 1987 och som hade sista konsert 13 augusti 2022. Det var lite trist. Jag var till stedet. Avskedskonserten var utsatt två gånger, så det var ett år senare än de egentligen hade tänkt, men covid måtte ta skylla för det. Det är en orkester som jag faktiskt savner, men sån är det. Allt har sin tid. Jubileums Bojarisch ska jag spela. Det är en instrumental.

slager piloten med sin version av Ramona. Sist musikstykke ut I dag en duo som ska höra på ifrån Tyskland, Jan Hauke och Joscha Welsel som danner duon Jan och Joscha. Jan och Joscha. Och en låt som heter Hotel Freiheit. Och med den låten tackar Ola Borsta för sig idag och hoppas att en trevlig musiktimme sammen med mig. Ha en fortsatt fin uke.

0: produkt i lagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Hej
1: hej.
0: Hallå.
1: Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter.no.

0: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% Bahls bekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen bunnpris.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Check AJ Produkter.no

0: Säsongöppet hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har också stauder, fruktträr och bärbuskar som tåler norsk klimat. Kupp på 5 säcker plantjord till 199 kronor. Öppet alla dagar. Välkommen inom Grindaker Gartneri. Trangenvägen 306 och Flisa.
1: Hos Byggmakker har vi dyktiga makare som hjälper dig med allt du trenger av fallsikring, värnutstyr och arbetskläder. Skicklig kvalitetsutstyr som är helt nytt och helt rent. Så du kommer till att se som en fjott, en tosk, en amatör, en färsking första dag på jobb. Men trygga och solida arbetskläder med din helt egen logo på bröstet kan vi I hvert fall hjälpa dig med. Alla trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
2: Ska du måla inne eller ute? Vi har utvalget, vi har priserna och vi har kvalitetsmärkena Jöko och Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fixar det också. Om du är proff eller privat, vi vill vara din föredragna leverantör. Excel Bygg Kongsvinger, ditt första valg för maling.

0: Det var duon Fantasy det med låta Bober, Damekönig. Ben Zucker kommer ifrån Berlin i Tyskland. 4 augusti 1983 är den karen där född. Vi ska höra en låt som heter Hast du heute schön gelebt. Hast du heute schön
1: gelebt? Wenn die aus Leben an einfach da sein.

Och för reklamen hörde vi Nokis med låta Full kan sensukt. Vi håller oss i Österrike. Och en grupp som startade upp i år 2000 och vart upplöst i 2008 som heter Sett Por. De sillertaler musikanten. Här låta Sett Por Party.

Charkemander med duon Sillertaler Mander där. Vi håller oss i Sillertal och ska höra på Sillertaler Hadelumpen. En grupp som startade upp i 1987 och som hade sista konsert 13 augusti 2022. Det var lite trist. Jag var till steg. Avskedskonserten var utsatt 2 gånger, så det var ett år senare än de egentligen hade tänkt, men covid måtte ta skylla för det. Det är en orkester som jag faktiskt savner, men sån är det. Allt har sin tid. Jubileums Bojarisch ska jag spela. Det är en instrumental.

de slager piloten med sin version av Ramona. Sist musikstykke ut i dag är det en duo som ska höra på ifrån Tyskland, Jan Hauke och Joscha Welsel som danner duon Jan och Joscha. Jan och Joscha. Och en låt som heter Hotel Freiheit. Och med den låta tackar Ola Vårstad för sig idag och hoppas att en trevlig musiktimme samman med mig. Ha en fortsatt fin uke.

Selveste Peter Svanström där alltså med låta Lyckligast I hela världen. Vi skal videre til Tim Liljegren. Han tydeligvis veldig opptatt av sport og idrett, for her kommer han med låt som heter Gula Faran.

Tribon var det. Vad skulle jag göra utan dig heter låta alltså. Vi ska vidare till Ula Brand, ett band som vi har spilt några gånger här i Godtvoksen tidigare. Det börjar bli en stund sedan nu. Ny musik har kommit. Denna låta heter rätt och slett Blindgater.

är här och det var Oddes som framförde den alltså. Och med det så har vi kommit till vägs ände I dagens utgåva av Godt Voksen här på din lokala radiostation. Paul Erik Berntsen heter jag som sitter I studio. Jag ska göra mitt yttersta för att vara tillbaka om en ukes tid. Kanske mötes vi då. Det väljer du helt och hållet själv. Jag uppfordrar dig uansett till att bli hörande på lokalradion också vidare utöver kvällen. Tack för idag.

0: Säsongöppet hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har också stauder, fruktträr och bärbuskar som tåler norsk klimat. Kupp på 5 säckar plantjord till 199 kronor. Öppet alla dagar. Välkommen inom Grindaker Gartneri. Trangenvägen 306 och Flisa.
1: Fiken presenterar ett superenkelt regnskapsprogram för att leverera skattemeldingen till bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram.
3: När du soler dig bör du smörja dig annanhver timme. Därför får du nå annanhver solkräm från Nytti gratis hos Buds apotek. Två för en alltså. Nytti är en lätt solkräm som är både allergivänlig och svanemärkt. Buds apotek, bättre hud hela livet.